0: tempo.
1: Ce ne multe sali în loc.
0: Nu poți să o pomană.
1: Arno, mani în sfârșit. Mă simt cu tine, nu e din tine.
0: Îmi de că mă tu nu cu avea capu. Ane an cu o vindu.
1: O che ne dico ane an cu o vindu. Te li sa di fronco tutto un nome. Dall'anni an giocone in posizione. Sekabin aku bakal jujuk oleh keraton alam kok bakal ringkus aku dosa muka. Nyewon balik ini, gusti kumertian.